様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カシュに向かいます。どうぞリラ